0: 其實有冇啲咩好難處或者係啲痛點嘅咧？
1: 即幾樣啦。咁你睇到即係即係我哋都有一啲係輪椅朋友啦。
2: 嗯嗯啊
1: 咁就我有啲樂器亦都好大件啦，
2: 係，
1: 譬如揚琴啊、古箏啊、鼓啊呢啲咁樣。咁我哋其實即係自己都搞唔掂嘅，都要人嚟幫手啊咁樣。咁而我哋即係嗱，第一我就好希望多啲人嚟參加。咁但係我哋都要有地方噶嘛，嚇、
2: 嗯。
1: 咁咧就其實你要有個資源啦，資源方面就係要錢啦，
0: 嗯，
1: 要地方啦，要人啦。咁嗱，導師咧，我真係好彩，我真係好彩，我全部啲導師都係升級導師嚟嘅，真係 top 嘅，真係、嗯、即係高蝶群老師唔使講啦，佢都係即係有佢我先入我中樂團啦。咁其他跟住嗰啲咧，即係我會逐一介紹啦，咁樣嚇。咁我哋去咁啊，導師佢肯支持我哋，咁但係我哋其實都要交導師費嘅，咁都要有資金嚇。咁、嗯、另外咧就係話地方啦。咁最初嘅時候咧，點解我哋話得即係幾個人得十幾人咧？我哋最初喺邊一度去上課去排練咧，就喺香港扶康力量嗰個嘅會議室。咁、你諗下個會議室可能同你呢度
0: 即係同直播室個 size 差唔多
1: 就長少少咁樣一個一張台啊，會議室嘅台啊咁樣。
2: 即
1: 係
2: 容納二十個人到啦，個空間
1: 都唔可以啊，都唔可以。因為你諗下，我哋即係有輪椅，仲要有樂器，有譜架咁所以同埋咧，我哋因為佢係會議室，佢係寫字樓嚟嘅，都要又要搬嘅，又要拆開佢咁。咁我哋要人哋放工之後，即係每日放工之後先可以上堂，或者是星期六、星期日啊、假期啊咁樣嚇，咁變咗呢一個亦都係我哋一個好大嘅問題。咁咧，我哋咧就喺 Covid 嗰陣時咧，即係嗰段期間，俾我哋咧去租到咧呢個牛棚喎。
0: 係、
1: 牛棚喎，哇！佢
0: 大好多，
1: 四百幾 square meter 喎，即係四千幾多尺啊，真係好大。
0: 十幾廿倍啊，
1: 係啊，就係啦。咁咧就，但系佢就有條件嘅，我哋一定要公開，即系我哋唔可以話自己閂埋門去上堂。咁當時我就諗竅啦，啊，我哋有個老師啊嘛，老師乜都得噶嘛，吹彈拉打中樂係咪？咁我就話，不如我哋搞一個叫做中樂嘅樂器展啦。咁你咪可以即係有啲朋友可以入嚟參觀咯，
2: 又可以與眾同樂啦，
1: 又可以與眾同樂啦，我哋又可以同佢分享我哋音樂啦。咁佢哋如果識嘅又可以一齊玩啦，咁樣嚇。咁嗰段時間咧就維持咗即係兩三個月。咁因為當時 Covid 咧個租金亦都係會平啲。如果我哋平時咁樣正常嘅價錢，我哋一定唔可能噶啦嚇。咁嗰個係一個短期嘅租約啦，咁樣嚇。咁跟住之後咧，我哋就使大咗啦！我哋已經喺咁大嘅地方，我點樣仲翻得翻去嗰個會議室咧？咁樣咁，所以之後我哋就揾啲工廈啦，咁樣嚇。咁我哋亦都係有租一啲嘅其他一啲樂團咧，咁佢哋都好好嘅。咁啊有即係有星期六啊嗰啲咁，就租俾我哋去排練啊。
2: 嗯哼。
1: 咁有時仲借埋啲樂器俾我哋啊，咁樣嚇。咁但係我哋日常嗰啲就唔可以噶嘛。咁我哋後尾咧就係揾到啲工廈啦。咁我哋而家呢個咧就喺鲗魚涌一個地方，都係實用可能四百零尺咁樣。咁、個業主啊要留翻即係佢自己一間房，咁其他咧就俾我哋擺樂器啊、上堂啊咁。咁仲將即係將嗰個工廈嗰啲啲廁所咧，你知道有一級嘅，係唔適合輪椅嘅。佢同我哋改裝，即係我哋係即係好幸運，我哋即係見親嗰啲都係。好好人，即係照顧我哋，係啦，咁咯。
0: 嗯，咁啊，嗱，聽咗咁多即係一啲故事啦，當初成團嘅嘢啦，不如我哋聽翻首歌先。
1: 好啊，
0: 因為我哋仲有好多嘢想問啊，中樂團嘅 Wendy 啦、晶晶啦、Gary 啦，同埋陸 Sir 啊，咁啊，睇下究竟當初啊有啲咩即係趣事啦，同埋。究竟啊，夾中樂有啲咩即係重要嘅嘢啊，同埋即係開心嘅嘢咧？

歐瑞強咁多好歌，呢一首歌較為冷門，但我偏偏就鍾意呢一首歌，又寫個意境啊！城市人每日都咁忙碌，你聽下呢首歌，眯埋對眼，諗諗個意境，你就自然會覺得好 relax 㗎啦。做人唔好咁緊張，輕鬆下啦。